1% a v roce 2024 to produžovalo rosnúť o 16%. V roce 2025 segment Atlas i turistično provodné narosnú o 41,4% a Atlas i map o 39,8%. Najpopulárnejšie publikácie v apríli až maju 2026 roku boli mapa Svita, mapa Rosii v rámkach nových hraníc s flagami Atlas, Autostrad, Rosidi, Sojuz nezáležných dežaví pre baltických krajín, Peterburg, turistická mapa Moskvy i tak ďalšie. Pozorujeme tot trend, čím komplexnejší i čím komplexnejšia i zraniteľnejšia staje digitálna kartografičná ekosystéma, tým väčšia je potreba ľudí po spoľahlivých informáciách. Papierová mapa sa nerozladuje ani nestratiť satelitný signál. Dnes sobí Atlas môžeme vlastne alebo zdobovať znova status takoj potrebnej riči podkreslila Julia Danníková, vedúča redakčnej rady OGIS u vodavnictví AST Nonfiction. Vodavnictvo, tak samo riešiť značný nedostatok kvalifikovaných kartografií, bo musieť aktualizovať i roboty točnú map holovno s ohľadom na novú hranici Rosejskoj federácii.

Rosia u četvr ostro kritikovala Arméniu za prejatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou, informuje o tým agentúra AFP. Hovorkyňa rosijského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová na briefingu v Moskvi označila za nezrozumilé, že Arménia, ktorá Rosiu považuje za bratskú krajinu, dala prostor teroristovi. Moskva od počiatku vojny regulárno označuje ukrajinské vedenie za teroristické, čo Kyjev samo sebou dementuje ako vojnovú propagandu. Armiánsky premiér Nikol Pašinian učetvr volo se, že Arménia nie je súznikom Rosii v oprosí Ukrajina, čo podľa AFP deklaroval už v minulosti. Moskva jednočasno kritikovala i spoločné vohlošenia Arménii i Európskej únii prejaté u výtorok 5. maja na samite Európskeho političného občestva v Jerevani. Tot dokument petremuje námahu Jerevanu o vstup do Európskej únii i rachuje s tisnišou spolupráce v oblasti ekonomiky i bezpek. Podľa Zacharovoj môže také kurz vesti ku zapojeniu Armenii do protirosejskoj politiky Bruselu s vážnymi dosledkami pro krajinu. Armenia v Loni prejala zákon deklarujúci zámer kandidovať alebo mať interes o členstvo Európskej únii. Rosejský prezident Putin ale v aprílu zvernú úvahu, že Jerevan nemôže byť jednočasno i v Európskej únii, i v colním bloku, ktorý vede Moskva. AFP pripomenať, že odnose medzi Moskvou i Jerevanom v posledných rokách sa značno zhoršili. Arménia od 2024. roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rosia. I Moskvu Arménia obvinila, že nedokázala chrániť krajinu Arméniu v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom, jak známe, išlo o Nahornej Karabach, ktorej bol naselenej, historično bol naselenej Armianami. Azerbajdžanom nikda nebol. Bola to taká dedovizna po Sovietskom Sojuzi, keďže jak raz až v rámkach Sovietského Sojuzu toto zemľa stala azerbajdžanskou zemľou, ale bolo to v rámkach Sovietskej republik, takže tam neboli žiadne hranici. No a reálno sobi na toto teritoriu robil Azerbajdžan pretenzii. Skončilo to obsadením Nahorného Karabachu i vlastne že odešli Armiáni z toho svojej historičnej teritórii.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tým budúceho maďarského premiéra Petra Maďara vede za zapertými dveriami intenzívne prehovor s líderami Európskej komisie o odblokovaniu eurofondiu z éry premiéra Viktora Orbána, prepomenuto účet Verser 24.hu. V poviezaniu s tým citoval magazín Politico i maďarské džerela poda kotrh diskúzia medzi tými stronami prehovory vede sa i o tým, koľko finančných sredstv dokáže ustanovlením termíny zdobyty Budapešť z fondu obnovy. Ide o hrož z mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti, ktoré musieť Maďarsko vyčerpať do konca augusta. Celková suma obsahuje 6,5 miliardy eur v podobe nenavrhnutelných grantiev i ďalších 3,9 miliardy eur v forme takých vhodných požičok. Európska komisia sobí duma, že Maďarsko vďaka extrémnomu nedostatku času nestihne do augustového termínu zrealizovať všetko naplánované projekty. Bruselské úradníci za to budúci maďarský vládi partie TISA rekomendujú, že by stiahla čas svojich pretenzí na podporu z toho mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti. Komisia jednočasno proponuje uvoľniť tichoľom časť toto hrošej na vyplatenie plných 10 miliard eur. No, vyplatenie plných 10 miliard eur je pro obmedzenú časovú kapacitu podľa ňoj nereálne. Prestup k tým džerelám zistávať i ďalšie pod úsloviem zaprovedenia špecifičných reform v oblasti právnej državy. Partia TISA toho času preocňuje spesok plánovaných projektív s cieľom sochrany týchto najväč hrošej. Analytici i vládne experty zostavľujú taký spesok investícií podľa toho, čo z tých naplánovaných dielí

technično i administratívno možno dokončiť do stanoveného termínu. Cílom Budapešti je podľa servera nepsala.hu predložiť spisok projektov, že v prepadí v opadku takotrch projektí sa vyčerpalo absolútne maximum z dostupného európskeho rozrachunku. Tak uvedeme, jak sa to partiety sa podariť.

Odpiev 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Je čas na to, že sme sa poprosčali. O 9. vás čakajú premiéra novin Rady Alarm FM, potom ďalšiu programu. Žečom šumný den z istante vierna Rady Alarm FM. Prosčiať sa s vami, Petro Medviť.

nikto nič nebol vidieť, že partizanty chodili a tu ľudia neboli vidno. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčovšieho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala, známej, neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i v petoj vodk i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete iť v četver 7. maja 8. večer na veľkej scéne bude môž vidieť i komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majové dni Mista Medžľabirci. Více informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mista Medžľabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozvať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodná zmáhania Skorosť je sila, zmáhania ťažných koní v Upári, zmáhania s kultúrnym programom počínajúť o 9. dni do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpaturusenské krajinské center vás zaprosí na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na internetovom sajte podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý úsvednik u 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajte rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Ruseniu, značiť jeho 61. ričník, odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petr Medviď.

0: Historycznej kalendary.
1: 1 maja 1951 roku narodził się w Roszkiewicach Emil Capcera, narodny poet. Publikował się w Nowinkach, pisał i do radia w Priaszowi. 3 maja 1991 roku w rusenskim seli Komloška w Maďarsku była osnovaná organizacja Rusenej Maďarszyny. Po rusensko tu besedujú už len najstaršie žiteli. Po rusensko písal svoju poéziu rodák z Komloška Gabriel Hattinger Klebaško. 5. maja 1941 roku v Mervužhorodi Štefan Hladonek, pedagóg, chormajster, kompozitor. Zakinčil Mukačovskú gymnáziu, pak bohoslovskú semináriu v Užhorodi. Študoval na konzervatórii v Praze i v Budapešti. Bol profesorom muzek v grekokatolickým liceju i učiteľský seminárii v Užhorodi. Tak samo bol umeleckým vedúčim i dirigentom choru grekokatolického katedrálneho soboru v Užhorodi. Osnoval spievacký chor Verchovena, zozberal i obrobil množstvo rusenských národných spívanok. Narodil sa u 1914 roci v Užhorodi. 5. maja 1951 roku narodila sa v seli Ruskej Potík v okrese Snéna Mária Malcovská, rodená Paraskova. Bola to publicistka, pedagóg, redaktorka. Robila v redakcii ukrajinojazyčných periodík Dukľa, Nové žeťa i Družno vpered. Po 1989 roci robila v rusenských periodikách Národné novenky i Rusen. Vydala knižky Julčina tajna, Potočená, Mana i Oskomena, Pod rusenským nebom, Rusenské arabesky, Prepovídková lučka i dva tomy knižky 100 značných Ruseniev očami súčasníkov. Bola peršou laureátkou prémii Alexandra Duchnoviča za rusenskú literatúru u 1999 roci. Merla 25. septembra 2010 roku v Priašovi. 9. maja 1871 roku narodil sa v seli Velesniv Denis Ukrajina, Volodymyr Hnatiuk, folklorista, etnograf, literaturoznateľ. Študoval na Univerzite u Lvovi od 1924 roku, bol akademikom Ukrajinskej akadémii nauk. Zberal i publikoval národnú tvorčosť, bol osnovateľom systematizácii naučného badania folkloru i etnografii. O Podkarpatskej Rusi i Priaševčine napísal ponad 200 naučných robot. Zapísal národné prepovedky v Ubli, Klenovi, v Liču, Novoselici, na Zamaguriu i Spišu, v Labirskej dolini, halicko-ruské anekdoty, halicko-ruské legendy, kolomejky, etnografičný materiál z Uhorskej Rusy, etnografičná poznačka z Uhorskej Rusy, rusenské naselenia z Bačka i mnoho dalšieho. Hmer 6. oktobra 1926 roku u Lvovi. 13. maja 1921 roku narodil sa Chmeľový, okres Bardejov, Josef Korba, aktor. Hral charakterovú roli v Ukrajinskom nacionálnom teatri v Priašovi od 1964 roku. Jeho aktorské majsterstvo formoval i rosejský režisér Zagrebelskej, ktorý po odkryťu teatru v Priašovi prešiel z Prahy v jednoj s kolektívom aktorov, hrali po rosejsko, pozdnejšie po ukrajinsko, od 1990 roku po rusensko. Josef Korba jak metodik pomáhal dramatičným krúžkam Hmer 2. novembra 1988 roku v Priašovi. 23. maja 1911 roku narodil sa v Užhorodi Andrej Kocka, jeden z najtalentovanejších mladších predstaviteľí v Podkarpatskej maliarskej škole, učenek Josefa Bokšaja i Adalberta Erdély v ich školi. Najvýznačnejšou je jeho portrétová tvorčosť, z jeho tvoriv môž spomenutý cykl portretív verchovinských detí, žen i krajink. Hmer 3. septembra 1987 roku v Užhorodi v Domi umelca nachodecia jeho pamiatnej muzei. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikatera, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Tropkivského okresu. Po zakončení vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagog na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúcim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priašovi Inštitút osvity, umenia i športu ITAS Prešov. Vo značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združeň i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu treba prepomenúť, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorý sa robil štorík v rámkach prepomenutia soby Slovackého národného povstania. Bol jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili Vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutia Priašovskej univerzity v Priašovi i vzniknutia fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia holovnoj redakcii národnostného vyselania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesti redakciu do Košec, i v tí temi vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sedor bol hordej Rusen i Slavian, bol funkcionárom Medzinárodného slavianského komitetu v Praze a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samo dlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dial jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokach 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerez hraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminárov i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slovákii. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusení v Slovákii. Hmer po kurti i ťažký chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Kolis ľudé mali chudobu, po chotariach rusenských sel chodili pastusy, kotr starali sa o zvieriata, vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produkte, vďaka kotrom sa nakormejúci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusensko obečají zo Spiša. Pán Koneval pochodedí z kamionka a na polianách s dalšíma pastuchami perežil mnoho interesného, što pak zapesal, že by tot starosvítskej život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opesal i to, što pastusy robili, keď sa im stratili korov, abo što virovali, že by korov nestratili. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na totu tému. Pre pastirských hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korov sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotra s korov mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijaké povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácií na generáciu. Perše bolo, strastný tždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokryjom kvziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií, po pročítaniu každého z nich, jak dzvoniať dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku uzal tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. Tod motuzok mal pastuch nosetý s osobou pre pasiňu. Jak stratil korov, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potím bol mal korov najty. Druhé vyrovanie bolo také, že pastuch, što stratil korov, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruky i povidal: Slenko, slenko, povič mi, kde súť moji korov. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruky po sredení slenka na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko boko a bol len na jeden byk, što značilo, že korov mohli iti v tot byk. Tam pastuch píšol hľadatý korov. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie virovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što strátiť korov, nemať stávaty na pňaka, bo korov nenajde. Môže to bol len zadum, že by pastusy sa vece starali o korov. Pastuch, jak sa postavil na pňak, dále dovidiu i korov s koršenášou i za to pastusy toto virovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korov nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korov im môže prežene druhý pastuch alebo prejdú do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korov prehnali hajtol, bo boli v zerni alebo sa pasli na luci pred Petrom, keď luk boli iši zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korov našou horár v šľogu, prehnav ich do domu. Gazdu zapesal a tot za pokutu musel iti kosety prokoniv, s kotrema v lísi vyťahovali dereva. To paru spomen Mikolaja Konevala z knižky Pastusy i gazdivstvo rusenské obečaje zo Spiša. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže neveríte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.